0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, pakmah, besar kecil, no problem eh. Boleh dengar, janji tau. Rentak Melayu, best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau perlikan aku?
3: Budak ni, keras ni kau nanti, kau tahu.